lokom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

kapiđik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom belija umri.

0: mjeseca jula. Evo što sam pročitala po nekim statistikama, 15. Dan jula je dan kada ljudi zamrze ljeto. E, ne znam sada, da li ste se vi odmorili od ljeta, od visokih temperatura, od toplotnih udara, od ovih silnih turbulencija koje su nam, jeli, onako na početku ljeta i bile učestale. U svakom slučaju, ono što je nekako zabilježeno jeste da se u ovim danima, dakle baš 15. jula, većina ljudi počinje žaliti na ljeto nakon što smo ga onako objeručke prihvatili. Evo, naša tonska realizatorica kaže ona ne, voli toplu, voli lijepu klimu, dobro, toplo nebo, vedro nebo, toplo je onako ambijente, može da uživa u ljetu na najbolji mogući način. Drugo, ja mislim da je nekako juli tradicionalno vrijeme kad idemo na godišnje odmore, pa možda i zbog toga da opet nekako prihvatimo sve ono što nam se dešava. A to jesu zaista visoke temperature i evo kad je meteo karta Evrope jutros pred nama, ona nam potvrđuje da je ljeto u pravom, onako zamah u pravom jeku, dok se zapad kontinenta bukvalno prži pod toplotnom kupolom. To se tako zove, meteorološki je termin toplotna kupola, znači temperature preko 40 stepeni. Kod nas ipak na Balkanu, iako smo mi onako tradicionalno dosta topli, jeli, dosta je to podnošljivo, ali je i dalje toplo, jeli, karta iznad naših krajeva je potpuno čista, kažu oni koji čitaju ove meteorološke karte, i bez oblačka. Danas nas očekuje sunčan dan sa temperaturama koje su u većini gradova, jeli, ipak više od 30 stepeni. Danas maksimalno je od 30 do 35, na jugu do 37. A ako planirate izlazak, ne zaboravite svakako zaštitu od sunca i neku flašicu vode. E, to je jedan od načina kako da nam ljeto mnogo više prija. I naravno, ostanite uz frekvencije Federalnog radija od ovih prvih minuta pa sve do 9 sati. Mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja trudit će se za vaše dobro raspoloženje. Tu su tonska realizatorica Elma Musić, žena koja ljeto voli više od svih drugih godišnjih doba, i vaša dežurna pričalica ovog jutra, Ljiljana Simić. Dobro jutro, dobrodošli, još bolje ostali sa nama.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: se čuje.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: Razmisli na tren.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

kaprano jutro kao slad. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnost

Ime kubizmo inspirisano je kompozicijom Dizzya Gillespija Kubikubop, simbolično povezujući džez i afro-kubansku muziku. A tokom karijere izdali su niz albuma, uključujući Kubizmo, Vivala, Habana, Motivacija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Poštovani slušaoci, uključujemo se u program Federalne televizije. U nastavku slušate intervju sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem.
1: Politike, gost, prvi čovjek ministarstva, ministar Adnan Delić. Gospodine Deliću, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i svim gledaocima Federalne televizije.
1: Evo, ovih dana aktuelno je, mnogo se govori o julskom usklađivanju penzija. Građani, odnosno penzioneri, očekivali su da to bude nekih 6% kako je ranije najavljivano, ali na kraju smo dobili 3,5%. Šta se tačno desilo? Možemo li to malo pojasniti?
2: Možemo, sve ćemo naravno pojasniti. Bitno je da penzioneri znaju prave informacije.

0: napraviti za vašeg života, vi to zaslužujete.
1: Krasno. Hvala vam, kolega Vučiću. Ovu večerašnju emisiju realizira moj dragi kolega, tonski realizator Ajnur Ahmetović. U tehničkoj kontroli ove noći prati nas Muharem Muraspahić. Moje ime je Jasna Primora, surađujem i vodim večernji radio razgovore. Napomene radi, velika mi je čast da smo ove večeri ugostili uvaženog kolegu Nikolu Vučića. Ostanite uz program našeg radija.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: Imalo snage da me baci u rijeku jer sam bio kopile. Ali zašto ti ja to pričam, Hodža? Zbog čega? Možda zato što smo vezani nesporazumom. Tebe su hitnuli u tamnicu jer misle da si me sakrio onog jutra kad sam srušio tophanu. A mene zato što sam to u istinu uradio i sad smo htjeli to ili ne htjeli, obojica na istoj deređi. Glave su nam u torbi i ti si mi prvi brat. Netko koga nikad nisam imao. Netko ko mi je potreban da me čuje, da mu pričam. Da se još jednom ponovim prije nego što me smaknu. Nego da ti pričam dalje, ko zna, mogu me prekinuti sabljom, pomilovanjem, strahom. Čuješ li gore korake stražara, a? Pobiće nas Husejnovi ljudi, pobiće. Zašto onda da se ne ispričam, a? Ti si Hodža i imaš strpljenja da slušaš, da moliš, da opraštaš, a ja sam zulumčar, vodenjak, mlinar, beživotnjak, lutalica, ratnik koji ni u kakvu zastavu ne vjeruje, već ratuje što mu se hoće, što nema nikog, nije vlada, ni kučeta, ni mačeta. Slušaj me, zato dok imamo vremena.
1: Slušao ga je te noći u travničkoj tvrđavi prije pogubljenja i upoređivao svoje ruke s njegovim i tražio i nalazio sličnost, ali nije kazivao svojim rukama. Čekao je i slušao, a on je kazivao kamenu, memli, tišini i tami.
0: Tražio sam tog jutra rijeku, kao što sam čitav život tražio majku, a obje su kurvi. Obje istog imena, bešćutne, odlazeće, ničije. A volele su me i mati i voda zbog nečeg. Zbog možda onog trenutka kad sam bio začet, na silu, po izunu, po strahu, po strasti, po želji što je gorjela u majčinim njedrima, pod sisom, u trbuhu. Kao što rijeka umije gorjeti hladnim plamenom kad nosi, donosi, kad odnosi. I bježao sam, Hodža, od svojih, još više od njihovih. Bježao. I jedni i drugi bi me sasjekli bez oprosta, bez riječi. Moji bi me posjekli jer sam izdao, a nisu znali šta je strah. Strah je hajduk, zmija, dijete, kurva, strah je srce, strah je sve što voliš, što čuvaš, čime se zaklinješ. A znaš li ti, Hodža, šta je strah, a? Strah je maštrafa vode, znoj, srp, konj, puška, junaštvo, malo janje na zelenoj meraj. Strah je Bog, sve što ne znaš, i što je u tebi.
2: Hvala. Čudan si neki čovjek.
0: A, jel zbog toga što sam u tvrđavi? I ti si u tvrđavi, pa se eto ne čudim. A odakle ti pravo da mi kažeš da sam čudan, a? A
2: mislim da si čudan zbog posla koji radiš. Aha. Kažu da si i tvrđavu pod Beogradom rušio. Stražar kapetanski mi je to rekao jedan juzbaša. I o tome naglas pričao kada su te uhvatili, a zovu te lud i lagumaš.
0: Lud mu je bogovski ćaća, ja čitavog života radim svoj posao i ti imaš svoj, ne pitam te šta radiš, jesi li ti taj, ne nazivam te ludim Hodžom, ludim učiteljem, što li si, je li tako, a?
2: Ali ti rušiš.
0: A ponekad je dobro, Hodža, rušiti da bi niklo nešto ljepše.
2: Izginuli su mnogi pod zidovima tophane.
0: Ljudi su stvoreni da ginu, ljudi uvijek ima isuviše i onako stalno smetamo jedni drugima, pa izmišljamo ratove, iznosimo zastave i vičemo: moja je bolja od tvoje, hajde da se koljemo! I koljemo se i onako smetamo jedni drugima, Hodža.
2: Na sultanskoj si strani, to
0: sigurno. Na materinoj strani, nemoj da kažem nešto ružno. Ne biram strane. Mene su izabrali da radim ono što moram i što najbolje umijem. Sirotinju niko ne pita za stranu, već joj vazda gruhnu stranu naručje, ona je mora nositi ili crći. Ja samo obavljam posao, razumiješ, i to na najbolje.

Pratio je pogledom kako u malom, okruglom nebu noći nestaja Hiretova tanka prilika. Haris je ostao sam na podu tamnice, a kapak se treskom srušio na otvor. Ostao je da čeka, čeka i čeka.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

večeras. Biće suza, stihovi će teći. Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti.